Sankulanji. Ditsu jangi derang lobjung ditsu jibi lensa tongcham danenjo. Chechni mamta da rangjin chalamje lensa jantakla sambar gapsisia.